עיצוב איתך היא מפתיקה, ינטי קאץ אליו לא גנה דואל צמי אין כל תברה אובו איתה בסוריום אוהב